امید تا دسیس میں چلتا آتے کو گرتے ہیں کچھ سمیں نبرار تھے سلیم علیک مریم بگرات سے ممیم نائم نائم میک لیکن تو سنے سامبر کے فراد بفتے ہی جسوں سلیم علیک مریم بگرات سے ممیم نائم میک لیکن تو سنے سامبر کے فراد بفتے ہی جسوں سلیم علیک مریم بگرات سے ممیم نائم میک لیکن تو سنے سامبر کے فراد بفتے ہی جسوں سلیم علیک مریم بگرات سے ممیم نائم میک برکن دوستن نے سامبر کے فراد بفتے ہی جسوں سلیم علیک مریم بگرات سے ممیم نائم میک برکن دوستن نے سامبر کے فراد بفتے ہی جسوں سلیم علیک مریم بگرات سے ممیم نائم میک برکن دوستن نے سامبر کے فراد بفتے ہی جسوں سلیم علیک مریم بگرات سے ممیم نائم میک برکن دوستن نے سامبر کے فراد بفتے ہی جسوں سلیم علیک مریم بگرات سے ممیم نائم میک برکن دوستن نے سامبر کے فراد بفتے ہی جسوں سلیم علیک مریم بگرات سے ممیم نائم میک برکن دوستن نے سامبر کے فراد بفتے ہی جسوں سلیم علیک مریم بگرات سے ممیم نائم میک برکن دوستن نے سامبر کے فراد بفتے ہی جسوں سلیم علیک مریم بگرات سے ممیم نائم میک برکن دوستن نے سامبر کے فراد بفتے ہی جسوں گلوریا مسیر لیلی بین اسپیتو سانتو ماریا سانتیسیما اولین جیومنا علیکس مطاعتانا Gesù tu la linea di mio pano, o Gesù ti ha fino ad ubbid nel seminar del tren, per giorno della tua scuola, si chiama da quando non sono tanti di ecco. Salve Regina, Simonic Sultana, Tannina, io la vuoto vatana, se mani che ne grana i tuoi sanno tornati, o le tue pali che ne dohne, o no, o le tue mo, e me la vuoto tatana, o le linee da quando ti ha fino, o rina guarda nel tuo momento di Gesù, o tembere che ti ha fino, Anina opia ohelo Virgin Maria, Capalina Addis Ammalla, Bisoponis, and Nagarena Cristo. Scontri Piamo tal Papa, Sierna Intuis Moet, but this is Mexico Altanatico within Samela Flart. Simalik Maria Migratio Membriam Namek, Bergantus and Sambek Prodigy Stages. Gloria Mister Liber Spirito Santo. All'arretto purgatorio, Mister Nolitus Moet. At this is Mix Aldatico within Samed of Lord. Stimalik Maria Vigrazio Mumriam Naimek. Berkendos and Sambay, Brother Bute Gizon. Atto Yomo Malay, Mister Tadeye. Struma Vipaci. Al mei tentana, a ti omum leim stetta deiem, stroma vil pace, a ti omum leim stetta deiem, stroma vil pace, vergini abeli tueli. Se malik maria vi grazie non mi omlei mec, bergen tosto ne sam berke frad giftei di son. Vergini vi tueli, se malik maria vi grazie non mi omlei mec, bergen tosto ne sam berke frad giftei di son. Vergine ora tu veli, sia malik Maria vi grazie non ne omnei mec, vergen tosta ne sambe che fra di giuste i gisom. Gloria al Messier le liberano Spirito Santo. Gloria al Messier le liberano Spirito Santo. Gloria al Messier le liberano Spirito Santo. Mulei hniena, Cristo hniena. Mulei hniena, Cristo smana. Cristo la etaltana, Messer eternalla, benalla la dei dinia, Spirito addis alla, Trinità addis alla viet, Azza Maria, Azza omalla, Azza Shebba tajbibit, Omta Cristo, Omil Knisia, Omta Lhnia.

che per sema è da flar. Slema lik Maria, per grazia memlia il molegnia, che imbirca ente foste in nisa, imbire che il frotto al giftie e Gesù. Gloria al Messia, al Libano, al Spirito Santo. Al conversione tal metin bimbo al pace fiddinia, messir nale inti fismawet, mit ades ismek di gisalt nata, che colli tritin che fissema e da flar. Slema lik Maria, per grazia memlia il muleg mia, che mbirca inti post in nisa, in vire che il frotto al giftie e Gesù. Gloria del Messia, del Libano, del Spirito Santo. Al conversione tal metin bimbo al pace fiddinia, messir nale inti fismawet, yit ades ismek, tigi salt nata, che kulli tritint che fissema eg da flat. Slema lik Maria, per grazia memlia al mulei mia, che mbirca ente post in nisa, imbire che il frotto al giftie e Gesù. Gloria al Messia, al Libano, allo Spirito Santo. Ora. All'arvem azzinta al burcatorio, messir nale inti fismawet, yit ades ismek, tigi salt nate, e kulli tritin che fissama e da flat. Slema lik Maria, per grazia memlia il mulei mia, che imbirca ente post in nisa, imbire che il frotto al giftie e Gesù. A ti amo mulei il misrehta deie, gli strihuma fil pace, vege pura abel et velit. Slema lik Maria, per grazia memlia il mulei mia, che imbirca ente post in nisa, imbire che il frotto al giftie e Gesù. Vegli pura fetvelit. Slema lik Maria, per grazia memlia il mulei mia, che imbirca ente post in nisa, imbire che il frotto al giftie e Gesù. Vegli pura vara etvelit. Slema lik Maria, per grazia memlia il mulei mia, che imbirca ente post in nisa, imbire che il frotto al giftie e Gesù. Gloria al Messia, al Libano, allo Spirito Santo. Gloria al Messia, al Libano, allo Spirito Santo. Gloria al Messia, al Libano, allo Spirito Santo. Mulei Hnina, Cristo Hnina, Mulei Hnina, Cristo Wismana, Cristo l'Attal Ptana, Messer Eterna Allah. E ben alla livdeite dinia, Spirito addis alla, Trinità addis alla wehet, im azza Maria, im azza om alla, im azza shebba tajbeibet, om ta Cristo, om il Knisia, om ta l'Hnina, om ta l'Grazia talla, om ittama, om l'iziet safia, om l'iziet nadifa, om Ushebba, om Blateba, om Litisto Limhabba, om Talajeb, om Tamin Halana, om Tamin Salvana, Shebba Kollokaal, Shebba Litista Kul Igma, Shebba Litista Kul Fohria, Shebba Kollok Seta, Shebba Kollok Hnina, Shebba Dejem Marbuta Malla, Mera Tal Dusia, Tron tal-erf, bidu tal-ferh tana, amara tal-Spiritu Santo, amara tal-kul-grazia, amara tal-kul-tiba, guarda mistica, torri tal-David, torri tal-Evorio, dar tal-deb, arca tal-rab tal-ġdida, bib tal-sema, kewba tal-filodu, saħħa tal-morda,
كانت المتين بي فرش تلا مجرانتي فرش تلا منكتي عينونا تا إنسارة سلطانة الأنجلي سلطانة الباترياركي سلطانة البروفيتي سلطانة الأبوستلي سلطانة المارتري سلطانة الكونفسوري سلطانة الفيرجني سلطانة الأدسين كلا سلطانة النسلة من نالة والتبا سلطانة متل السما سلطانة الرزاريوم أدس سلطانة الفاميليا سلطانة الفاتي هرفتالا لتنحي ابن بيت الدنيا هرفتالا لتنحي ابن بيت الدنيا هرفتالا لتنحي ابن بيت الدنيا كلف علينا قديسة مالا نطالبو ولا لبن وحدين تيك أقلعنا الفريمية الحياة دي بالموت الأومنتيو بالموتيو أتينا نطالبوك لي احنا نحسبو في المستيف الروزاريو مقدس تالبيج مقدسة ماريا نمشو كل ما فيه ومنقلب كل ما يدونا بالستاس كريستو سيدنا أمين.